0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Heri Jakobsen úr evangelionum eftir Lukas.
1: Fymti kapítul. Som nu följtja ena för tirptest om han och hört i årgods, han stod i Genesarets vatten, så han tvar båtar lite här vid vattnet. Fiskemännen var färna från Taimon och tågost via skåla gödnerna. Ta får han in och i annan båten, tantja svimmene, och be han lägga synder ut från landet. Så sättes han nior och lärde följtja ur båtenom. Ta igjen helt og pæt at tæla, segja han vi svimun, legg ut at dype og seti ut gøttentikkara enn a seto. Ta svera i svimun honom, mestare. Vi tæva rønt atla nått og antje finnje, men etter året tøynun skal jeg seti ut gøttene. Ta ut her gjørt ut her, fink ut her ståra mångt av fiskje, og gøttent her skradna av. Ta vattra og tær etter feluun, søynun og hinun batenun, at tær skuldu koma og hjálpa tæimun. Tær komu ta, og tær fylltu boar batanar, så tær mundu sotje. Ta inn og søymun Petur, så hetta falla nýr fyrir knøvun Jesusar, og segi, Herre, fær frá mér, eg syndigur mevur. Tu rasla ber komun og han, og allar tær og i vihunun voru, av hese fiskavægi og tær høttu finnje. Somalægis eisne av Jakob og Johannes, sinir Zebedeus, som voru felav av svimunar. Men Jesus segir vi svimun, öttast ikkje, her etter skal tu vægja menneskju. Tær fóru så at lande vi batunum, og fóru fra öllum og fylltu honum. Medan han nu var i einun av bojunum, var her mevor fotler av spedalsko. Ta i han sa Jesus, fall han nir og anlitsutt, be han og sige, Herre, vill du, så kanst du gjøre med reinan. Ta ratt i han ut håndena, nemby han og sige, jeg vil, vi reiner. Vita sama slapp han fra spedalskone. Han bei honom onkone at sige til, men, Færas det og let presten søyna til og offra fyrir rensan tøyna, så lai som Moses hefur asett taimon til vittnesbor. Tøyndene om han kom nu enn vujar i og nekk folk kom saman at høyra og vera grøtt fyrir sjukur søynar. Men han slapp sær bostur til øyenstø og vær her i bøen. Nu vær det en dagin han lærte. Her sjåtu fariserar og lovlærarar, så kom de våre ur kvörjebygd i Galilea og Judea og ur Jerusalem, og kraft herrans til att gröa vær tjåvånen. Ta kom en äkre män berande vid lamnon manne vid sång. Ta rönt då att släppa in vid honom og lägga han framför i han. Men vid te att här ångan vi så att släppa in vid honom fyra fältsjönen, får ta upp att hetsje og sötto bäge han og sångtjena nýr mittlum tegsteinan er, bænt framan fyrir Jesus. Ta jo hann satt ríkft herra, segi hann, mevor, sindur tøynar eru þær fyrirgjöfnar. Ta fóru hinnir skriftlærdu og farisearnir, at hugsa við sér sjálfum, svo, hvör hesin som talarstu gudspottandi år? Hvör kan fyrirgjöfa sindur utan gud eina? Men vid att Jesus kände huxaner terra, svärde han taimon, kvät ärta tid huxa och görstånd tyckare. Kvät är lättare att säga, sinter tynar er och terfiregivnar, eller att säga, rejs till och gack. Men fyra tid skulle vita, att människasåneren hevor valt att göra ni att firegiva sinter, säger han vid en lamna. Jag säger till här, rejs till, tack sångtyna och fär heim till den kjåls. Ta restest han vid Tasema fyrir eion terra, tog te og i han la oa, og for heim til sin kjåls lovande gode. Og ödel voru helt offeren, tei prysa av gode, ötte fylte tei, og tei søtto, vi tei voi det se te og i otrolet er. Så gjerne får han ut. Han fikk to at sutja toddlara og i at Levi, sita vid hotellbona, og han sier vi igjen, fylg mer. Ta for han fra ötlun, og restest og fylg til honom. Levi gjør det nå store veslo fyri honom heima tjasær, og her var store flokkor av tottlaron og øron som sådde til bors vid honom. Men farisierarne og hinner skriftlærd og tarra knarra og inna læresveinar hansar og søtto, kvi eta og drekka tid vid tottlaron og syndaron. Ta svera Jesus taimon, fruskon tørvar ikkje lakna, men sjukon. Jeg ikkje kommet at kalla rattvois, men syndarar til omvendingar. Tar søtto vi igjen, læresveinar Johannesar fasta ujulia og halda bønner, og læresveinar farisierarna vi, men tøyner eta og drekka. Jesus sværa i taimon, «Månå tid få av bromennene at fasta, så langt som brukkommeren tja taimon. Men det jeg skulle komme, ta i brukkommeren ved fra taimon tidsjen, og ta skulle ta fasta, ta det jeg.» Han sier taimon eisende løknelse, «Ånden skreier båt av nødgjønn platje, og setor henne av gammalt.» Tui så bæg skreir hans sundur hitt nutja plætje, og heldur ikkje høskar bóten av hinn og nutja til hitt gamla. Ongen letur heldur nutt vun og gamlar kynsetjer. Tui hitt nutja vunne sprontjur kynsetjenar, og teg fyrir ongen, og kynsetjen er spillast. Nei, nutt vun eir at vera letur nutja kynsetjer. Men ongen, som hefur drutja gamalt vun, vil hefa nutt, tui han sigur, Hitt gamla gott. Lukas satte kapitel. Nast fyrsta sabbat gikk han utjøgden ekkur, og lærersveinar hansra slid og øks og gnudja av teg sundur vid hånden og åtu. Ta søttun ekkur av fariseranon. Kui gjerra dit her som ikkje løyvelitt at gjerra sabbat? Jesus sværa i taimon, Hefa tid å ikkje lise hva David gjørte da han var svenkur, han og tær og i vi honom våru, hvordan han får inn i husgods og tåg synesbrein og at, og gav eisne taimon og i vi honom våru, og teg hefur ongen løyvi at eta utan prestan eina. Og han sier vittar, menneskasoneren herre sabbatsens vi. Ein annan sabbat kom han inn i synagogene og lærte, Her vært han med vår som høyre hånd ver visen av. Hennes skriftlærte og fariserene høyde egen etter honom, og man måtte færre at grua sabbat fyre at her kunde finne okkurst at glede han fyre. Men han visste hva der hoksa og så sier han vid mannen som egen hina visne håndene, «Reis til og kom fram her.» Han reiste seg ta og kom. Så sier Jesus vittar, «Jeg spyrje tekken, Kvært løyvligt sabbat, at gjøre godt eller at gjøre illt, at bjerga løyve eller at forkoma tøy. Han hukte rundt at her atlar, og så sier han vi han, rett ut håndene. Han så gjør det. Ta hver hånd hans er frusk atter som hin. Men her var det helt oversinter, og ta seg og kvør vi annan om kvært der skulle gjøre vi Jesus. Om tætugina får han eina fyrir nýjana fjalli at bia, og han vær her alla nottuna i bøn til gud. Ta og så dævren kom, kallaði han til sin læresveinar sunnar, og utvalde 12 av taimon, som han eisne kallaði apostlar. Simon, som han eisne nevnte Petur, og Andreas, bror hansara, Jakob og Johannes, Filip og Bartolomeus, Matthias og Thomas, Jakob, son Alfeus, og Simon, som kallaist Zelotes. Judas, son Jakob, og Judas Iskariot, han som var svojkjære. Så foran oman Vittheimon, og stekka i og einon slatta. Og her var store flokkor av lærersveinon hansara, og stor mångta fölkje ur Ötlun Judea, ur Jerusalem, og ur landenon fram vid Kjekvin vid Tyros og Sidon. Så var komna at høyra han og vera grødd fyrir sjukursøgnar. Tei som var plava av óreinan Anton var grødd. Og alt fölkje rönd jeg få nome vi han. Tog kraft tjekk ut frunum og grødd i öll. Han lytte ta opp eiusøyne, hukte av lærersveinar søyner og sier, «Sel er og tid fatek, og tog rujtje gods er tikkare. Sel er tid som nu hunkra, tog tid skulle være metta. Sel er tid som nu grata, tog tid skulle lea. Sel er tid ta i menneskene heta tikkun, ta i teg ikkje vilje vite av tikkun, og ta i teg hoa tikkun, og kasta navn tikkare fra seg som nega illt fyrir menneskasonarens skuld. Gleist han til og leipi av frøye, til løntikkare er stor i himle. Og av samme hatt gjør du fedsar terra vi profetanar. Men vei tikkun til drøyko, til tid hava langko finnje trøst tikkare. Vei tikkun tid som nu er mett, til tid skulle hunkra. Vei tikkun tid som nu lea, til tid skulle syrtja og grata. Vei tikkun ta i öll menneskje ta seg vel om tikkun. Og samme hatt gjør du fedsar terra vi lije profetanar. Men jeg sier vi tikkun som høyra, elskje fudjentar tikkara, kjeret heimann gott som heta tikkun, signe teg som banna tikkun, og bie fyrir teimun vi spittla tikkun ut. Ta og i ein slærti under annan venkan, så ratt honun hin vi, og ta i ein tekur kappan fra ter, så søyt hon heldur ikkje kyrstelen. Gjev einan og kvarjon som byr til, og om ein tegur til og i tøyt så krev det ikkje etter. Som tid vilje at menneskje skulle gjere mot etikkon, så skulle i eisne tid gjere mot etheimon. Og om tid elska teg som tikkon elska, kvært til at takka tikkon fyre. Eisne syndarer elska teg som elska teir. Om tid gjerra teimon gott som gjerra tikkun gott, kved te a takka tikkun fyrre. Eisne sindarar gjerra ta sama. Og om tid lena teimon som tid vågna tvo atturfra, kved te a takka tikkun fyrre. Eisne sindarar lena sindaren på a få a luga mykje attur. Nei, elskje fudjundar tikkara, gjerra gott og lene utan at vanta nega attur. Så skal løn tikkara vera stór, og tí skulle vera bøtten hins hagsta, tói hann góður móti hinnun ótaksomu og öndu. Vera miskunnsom eins og fægir tikkara miskunnsamur. Og dømi ikkje, så skulle tíð ikkje vera dømd. For dømi ikkje, så skulle tíð ikkje vera fordømd. Fyri djöfi, så skal tikkun vera fyri djöfi. Djöfi, så skal tikkun vera djöfi. Gott, stappa, rist, råka mål skal vera givet tikkun i fengje. Tøy vi målen om, og i tid måla vi, skal tikkun vera målt etter. Han sier til man eisne luknelse. Man blindur kunna leia blindan. Koma til ikkje bæra fallu grøvena. Læresveinaren ikkje iver mestar av søgnum, men ein og kvør og gjør fullartur vere som mestar i hansara. Kvøy sarstu flusina i eia brovertuns, men verur ikkje veri vi bjolkan som eru til noen egna eia. Edla kosso fartu sagt vi brovertun, brover, let me teka ut flusina som eru i eia tunnon. Tu som sarst ikkje bjolkan ut til noen egna eia. Hiklare tunn, tek fyrst bjolkan ut til noen egna eia, og ta skal du sutja vel a teka ut flusina som eru i eia brovertuns. Tu jo anki gott tre som ber ringan avvöxt, og anki ringt tre som ber gåan avvöxt. Kvörst tre kjennest av avvöxt i synum. Tei sanka jo ikkje fikur av tornun, ei heldur henta tei vunber av tornarun. Gott menneska ber fram gott av innan gåa, og hjärta tess hever til, og ringt menneska ber fram önta av innan önta, og i tever til. Tøy mor tess talar til som hjärsta ofullt av. Men kvøy kalla tid med herre, herre, og gjer ikkje til som jeg sier. Kvørt han, og kjemer til moin, og høyrer år moinne, og gjer etter taimon. Kvørjun han lukur, skal jeg vise tikkun. Han lukur manne, og skulle bygge hus, og som ta grå djupt nyur, og leie gruntina av hettlo. Ta og ta vannflå kom, skåla i streymeren av det hus, og han var ikkje mentur at vika tog, av tog at det var velbygt. Men tann, og i høyrer, og gjer ikkje etter tog, i lukker manne, og jeg bygde huset om han av gjørende ved ånken grunderleie under. Streimeren skåla i åte, og ta fattel vi ta sema, og fattel tess hus vær størst.
0: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelionen etter Lukas.

0: Esta es Shay. Beat Hoylast. Nu läser Herre Jakobsen ur evangelionon efter Lukas.
1: Femte kapitel. Som nu följtse ena för tirptest om han och hörde årgods, han stod i Genesarets vatten, så han tvär båtar lite här vid vattnet. Fiskemännen var färna från Taimon och tågost via skåla göttnerna. Ta får han in och i annan båten tantja svimmene, och be han lägga synder ut från landet. Så sättes han nyer och lärde följtse ur båtenom. Ta igen helt och päta tälla, säger han vid svimmen, lägg ut att dype och se till ut göttentickare ena seto. Ta svära i svimmen honom, mästare. Vi tar var rönt att landa åt och antje finche. Men efter året tog inom ska jag se till ut göttnerna. Ta ut här gjörd och ta, fink ut här stora mångta fiske och göttent här skrattna av. Ta vattra og tær etter feluun, søynun og hinun batenun, at tær skuldu koma og hjálpa tæimun. Tær komu ta, og tær fylltu boar batanar, så tær mundu sotje. Ta inn og søymun Petur, så hetta falla nýr fyrir knøvun Jesusar, og segi, Herre, fær frá mér, eg syndigur mevur. Tu rasla ber komun og han, og allar tær og i vihunun voru, av hese fiskavægi og i tær høttu finnse. Somalægis eisne av Jakob og Johannes, sinner Zebedeus, som var og fela var svimunar. Men Jesus segir vi svimun, öttast ikkje, her etter skal tu vægja menneskjo. Tær fóru så at lande vi batunum, og fóru fra öllun og fylltu honum. Medan han nu var i einun av bojunum, var her mævor fotler av spedalsko. Ta i han sa Jesus, fall han nir og anlitsutt, be han og sige, Herre, vill du, så kanst du gjøre med reinan. Ta ratt i han ut håndina, nærby i han og sige, jeg vil, vi reiner. Vita sama slapp han fra spedalskone. Han bei honom onkone at sige til han, men færas det og let presten søyna til og offra fyrir rensan tøyna, så lai som Moses hever asett taimon til vittnesbord. Tøyndene om han kom nu enn vujar i om, og nek folk kom saman at høyra og vera grøtt fyrir sjukur søynar. Men han slapp seg bostur til øyenstø og vær her i bøen. Nu vær det en dagen han lærte. Her sjåtu fariserar og lovlærarar, så kom de var ur kvarje bygd i Galilea og Judea og ur Jerusalem. Og kraft herrans til att gröa vær tjå honom. Ta kom en äkre män berande vid lamnon manne vid sång. Ta rönt då att släppa in vid honom och lägga han framme fyra han. Men vid det att här ångan vi så att släppa in vid honom fyra fältsjönom får ta upp att hätje och sötta bäge han och sångtjena nyr mittlen tegsteinene, bænt fremman fyrir Jesus. Ta jo han sa tryggt herra, sier han, mævor, synder tøynar er ut her firetjøvnar. Ta fóru hinne skriftlærdu og fariserarner, at hugsa vi sér sjálfun, så, hver hesen som tælarstu gudspottandi år? Hver kan firetjøva synder utan god eina? Men vid det att Jesus kände huxaner terra, svärde han taimon, kvät ärta tid huxa och görstånd tyckare. Kvät är lättare att säga, sinter tynar er och terfiregivnar, eller att säga, rejs till och gack. Men fyra tid skulle vita, att människasåneren hevor valt att göra ni att firegiva sinter, säger han vid en lamna. Jag säger till här, rejs till, tack sångtyna och fär heim till den kjåls. Då restest han vid det samma för i egen terra, tog te och i han la och får hem till sin kjåls lovande gode. Och ödel var det helt affären, de prysa av gode, ötte fyllte te och de satt då, vi tar vad det jag ser te och jag otroligt er. Så gärna får han ut, Han fikk til at suttje tottlere og i at Levi sitter ved tottelboene, og han sier igjen, «Fylg med her». Ta for han fra Øtlund og restest og fylte i hånden. Levi gjør det nå store veslo for i hånden hjemme til sær, og her var store flokker av tottlere og øren som sådde til bors ved hånden. Men farisierne og hennes skriftlærde og tærre knarra og innan læresveiner hans har søtt og «Kvi eta og drekka tid vid tottlaren og syndaren?» Ta svære Jesus daimon «Fruskon tørvar ikkje lakna, men sjukon. Jeg ikkje kommet at kalla rattvois, men syndarar til omvendingar.» Ta søtt vi igjen «Læresveiner Johannes er fasta ujulia og halda bøner, og læresveiner farisierne vi, men tøyner eta og drekka.» Jesus svære i daimon Måne tid få av bromennene at fasta, så lønge som brukkommeren kjøttheimen. Men det jeg skulle komme, ta i brukkommeren ved frateimen tidsjen, og ta skulle ta fasta, ta det jeg. Han sier teimen eisende løknelse. Ønsken skreier båt av nødgjønn plattje, og setor henne av gammalt. Toi så beg skreier han sunder hitt nødgja plattje, og helder ikkje høskar båten av henne nødgja til det gamla. Ongen letur heldur nøyt vun og gamlar kynsetjer. Tog hitt nøytja vunne sprøntjer kynsetjenar, og det fyrir ongen, og kynsetjen er spittlast. Nei, nøyt vun eier at vera letur nøytja kynsetjer. Men ongen, som hefur drutje gamalt vun, vil hefa nøyt, tog han sigur, hitt gamla gott. Lukas 7. Kapitel. Næst fyrsta sabbat gikk han utjøgden ekkur, og lærersveinar hansra slid og øks og gnudja av teg sundur vid hånden og åtu. Ta søttun ekkur av fariseranum. Hvor gjerra de teg som ikkje løyvelitt at gjerra sabbat? Jesus sværa i teimun, «Hefa tid å ikkje lise hva David gjørte da han var svenkur, han og teir og i vi honom våru?» Hvordan han får inn i husgods og tok synesbreien og at, og gav eisende teimen ved vi honom våre. Og de hever ønsken lov i at ete, utan prestene er ene. Og han sier vidt her, «Menneskjasåneren er herre sabbatsens vi.» En annan sabbat kom han inn i synagogene og lærte. Her vært han med over som høyre hånd var visen av. Hennes skriftlærde og fariserene høttu eginni etter honum, og man måtte færa at grua sabbat fyrir at her kunde finna okkurst at gleja han fyrir. Men han visste hva der hoksavu, og så segi han vi mannen, som eigi hina visnu hondina, reiste og kom fram her. Han reiste sig ta og kom. Så segi Jesus vittar, jeg spyrir tikkun, hva løyvligt sabbat, at gjera gott eller at gjera illt? At bjerga løyve eller for koma tøy. Han hukte rundt at her atlar, og så sier han vi han, «Ratt ut håndene!» Han så gjør det. Ta hver hånd hans er frusk atter som hin. Men her var det helt oversinter, og ta seg og kvør vi annan om hva der skulle gjøre vi Jesus. Om til tøyene får han ena for nye fjallet at bia, og han vær her atla nottene i bøen til god. Ta og i sådæveren kom, kattlai han til sin læresveinar synar og utvalde 12 av taimon, som han eisne kattlai apostlar. Simon, som han eisne nevnte Petur, og Andreas, bror hansara, Jakob og Johannes, Filip og Bartolomeus, Matthias og Thomas, Jakob, son Alfeus, og Simon, som kattlaist Zelotes, Judas, son Jakob, og Judas Iskariot, han som var svojkjære. Så foran oman Vittheimon og stekka i og enn slatta. Og her var store flokkor av lærersveien og hansara, og stor mångta fölkje ur Ötlund Judea, ur Jerusalem, og ur landen fram vid Kjekven vid Tyros og Sidon. Så var komna at høyra han og vera grødd fyrir sjukersøgnar. Tei som var plava av Årein og Anton var grødd, og alt fölkje rönt jeg få nåme vi igjen, tog kraft tjekk ut fra honom og grøtt i ödel. Han lytte ta opp eiesøyne, hukte av lærersveinar søyner og sier, «Sel er tid fatekko, tog rujtje gods er tikkara. Sel er tid som nu hunkra, tog tid skulle vera metta. Sel er tid som nu grata, tog tid skulle lea. Sel er tid ta i menneskene heta tikkun, ta i teg ikkje vilja vite av tikkun, og ta i teg hoa tikkun, og kasta navn tikkara fra seg som nega illt fyrir menneskasonarens skuld. Gleist han til og leipi av frøye, til løntikkare i stor i himle. Og av samme hatt gjør du fedsar terra vi profetanar. Men vei tikkun til drøyko, tog tid hava langk og finnje trøst tikkare. Vei tikkun tid som nu mett, tog tid skulle hunkra. Vei tikkun tid som nu lea, tog tid skulle syrtja og grata. Vei tikkun tar jo öll menneskje å ta seg vel om tikkun. Og samme hatt gjør du fedsar terra vi lije profetanar. Men jeg sier vi tikkun som høyra. Elskje fudgen der tikkara, kjeret heim om godt som heta tikkun. Signe teg som banna tikkun, og bie fyrir teim om vi spittla tikkun ut. Ta og ein slærte under annan venkan, så ratt hun hin vi, og ta og ein tekur kappan fra ter, så søyt hun heldur ikkje kyrstelen. Gjev einan og kvarjon som bier te, og om ein tekur te og i tutt så krev te ikkje etter. Som tid vilja at menneskje skulle gjere mot etikkon, så skulle jeg eisne tid gjere mot etheimon. Og om tid elska te som tikkon elska, kvært te at takka tikkon fyre. Eisne syndarar elska te som elska teir. Om tid gjere teimon godt som gjere tikkon godt, kvært te at takka tikkon fyre. Eisne syndarar gjere det samme. Og om tid lena teimon som tid vånat få atterfra, kvært til at takka tikkun fyre. Eisne syndarar lena syndaren på at få lukka mykje atter. Nei, elskje fudgen der tikkara, gjere godt og lene uten at vanta nega atter. Så skal løn tikkara vera stor, og tid skulle vera bøten hins haksta, tøy han góður móti hinum ótaksomu og öndu. Vera miskunnsom eins og fægir tykkar miskunnsamur. Og dømi ikkje, så skulle tid ikkje vera dømd. For dømi ikkje, så skulle tid ikkje vera fordømd. Fyri djeve, så skal tykkun vera fyri djeve. Djeve, så skal tykkun vera djeve. Gott, stappa, rist, råka mål skal vera djeve tykkun i fengje. Tøy vi målunum, og i tid måla vi, skal tikkun vera målt etter. Han sier til man eisne luknelse. Man blindur kunna leia blindan. Koma til ikkje bæra fallu grøvina. Læresveinaren ikkje iver mestar av søgnum, men ein og kvør og gjør fullartur vere som mestar i hansara. Kvøy sarstu fløysina i eia bróur tuns, men verer ikkje vere vi bjolkan som til noen ekna eia. Ella kosu fartu sagt vi bróur tuin, bróur, let me teka ut fløysina som i eia tuinon. Tu som sarst ikkje bjolkan ut tuinon ekna eia. Hiklare tuin, tek fyrst bjolkan ut ur tuinon ekna eia, og ta skal du sutja vel a teka ut fløysina som i eia bróur tuns. Tu anki gott tre som ber ringan avvöxt, og anki ringt tre som ber góan avvöxt. Kvørst tre kjennest av avvøkste søgnum. Tei sanka jo ikkje fikur av tørnun. Ei heldur henta tei vunber av tørnarun. Gott menneska ber fram gott av innan góa og hjarta tess hefur til. Og ringt menneska ber fram önta av innan önta og i tei hefur til. Tui múur tess talar tei som hjarta ofullt av. Men kvi kalla tid med herre, herre, og gjør ikke det som jeg sier. Hvert han, og kommer til munn, og høyrer årmunnene, og gjør etter teimen, hverjen han lykker, skal jeg vise til ham. Han lykker mannene, og skulle bygge hus, og som tar grå djupt nyer, og leier gruntene av hettelen. Ta og ta vannflå kom, skåla i streimeren av det hus, og han var ikke mentor at vika til, av til at det var velbygd. Men han, og i høyrer, og gjør ikkje etter tog, i lukker manne, og jeg bygde hus hutt om han av gjørene vi ongon grunderleie under. Streimeren skåla i åte, og ta fattel vi ta sema, og fattel tess hus vær størst.
0: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du vid Birgit Sinja. Tullorstar etter, tjej. Inse du av stolokken, og jeg senda deg gå av båskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tånløyk. Så du velkommen av flytta til stol, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 151-2-333-6-4. Takk for stolen.

0: Taujan held upp at tala, segja han við svimun, legg út að dýpi og seti út göttin tykkara en að setu. Ta svera í svimun honum, mestare. Vit hefa rönt alla nótt og antju finnse. Men eftir óru tøynum skal seti út göttinna. Tau tær gjørdu tær, fingu tær stóra mongta fiskje, og göttin tær skratnau. Ta vatra og tær etter feluun sunnun og hinun batinun, at tær skuldu koma og hjálpa tæimun. Tær komu ta, og tær fylltu boar batanar, så tær mundu sotje. Ta i nu svimun Petur så hetta falla nýr fyrir knuun Jesusar, og segi, Herre, fær fra mer, jeg sindigur mevur. Tui rastla ber komin og han, og allar tær og i vi hunnun voru, av hese fiskavægi og i tær høttu finnse. Somalais eisne av Jakob og Johannes, sinir Zebedeus, som voru fela var svimunar. Men Jesus segir vi svimun, öttast ikkje, her etter skal tu vægja menneskjum. Tær fóru så at lande vi batunum og fóru frá öllum og fylgdu honum. Meðan han nú veru í einun av bujunum, ver her mevor fullur av spedalsko. Ta í hann sa Jesus, fall han nýr og andlit sutt, be han og segi, Herre, vilt du, så kanst du gjøre mig reinan. Ta rætt í hann út hondina, nefn vi hann og segi, jeg vil, vi reiner. Vita sama slapp han frá spedalskunni. Han beg honom ångkone at sia til, men færas det og let presten søyna til og offra fyrir rensan tøyna, såleis som Moses hefur asett taimon til vittnesbor. Tøyndene om han kom nu enn vujar i og nekk folk kom saman at høyra og vera grøtt fyrir sjukur søynar. Men han slapp sær bostur til øyenstø og vær her i bøen. Nu vær det en dagen han lærte. Her sjå du fariserar og lovlærarar, så kommer vår ur kvörje byggt i Galilea og Judea og ur Jerusalem, og kraft herrans til a gråa vær tjåvånum. Ta komin ekkur menn berande vi lamnon manni vi sång. Ta röndo a släppa inn vi honom og leggja han framma fyri han. Men vi te at her ongan vi så a släppa inn vi honom fyri fölkjennom, fóru tær upp a tætje, og suttu bægi hann og sonjuna nýjur millum tekstænanar, bænt framan fyrir Jesus. Ta jo hann sa tryggft herra, segi hann, mevor, sindur tøynar eru þær fyrirgjöfnar. Ta fóru hinir skriftlærdu og farisearnir að hugsa við sér sjálfum svo, hvor hesin som talar stugg gud spottandi orð? Hvor kan fyrirgjöfa sindur utan gud eina? Men vi te at Jesus kjent i huksaner terra, svære i han teimon, kvæt erta tid huksa gjørstun tikkara? Kvæt lattari at sia, sinter tøynar eru ter firegjøvnar, eller at sia, reis til og gakk? Men fyrir at tid skulle vita, at menneskasoneren hefur vald a gjørene at firegjøva sinter, segi han vi en lamna. Jeg sier ter, reis til, tek songtøyna, og fer heim til tun sjåls. Ta restest han vid det samme fyrir egen terra, tog te og i han la av, og for heim til sin kjåls lovande gode. Og ødel var du helt affæren, de prøys av og gode, ødte fylte te, og de søtte, vi te var det jeg ser te og jeg utrolig til er. Så gjerne får han ut. Han fikk ta at suttje tottlare og i et levi, sida vid tottelboene, og han sier vi igjen, fylg mer. Ta fór hann frá öllum og restist og fylgdi honum. Levi gjörðu nú stóra veslu fyrir honum heima tja sér og her var stóru flokkur av tóllarum og örum som sáttu til bors við honum. Men farisearnir og hinir skriftlærdu tærra knarra og innan lærisveinar hansar og sötu hví eta og drekka tít við tóllarum og syndarum. Ta svera Jesus tæmon fruskum törvar ikkje lakna men sjukon. Jeg ikkje kommet at kalla rattvus, men sindarar til omvendingar. Tær sa du vi igjen, lærisveinar Johannes fasta ujulia og halda bønur. Og lærisveinar fariseerana vi, men tynir eta og drekka. Jesus svera i taimon, Månå tid få av bromennene at fasta, så langt som brukkommeren kjøtheimen. Men det jeg skulle komme, ta i brukkommeren ved frateimen tidsjen, og ta skulle ta fasta, ta det jeg. Han sier teimen eisende løknelse. Ønsken skreier båt av nødgjøn plattje, og setor henne av gammalt. Til så beg skreier han sunter hitt nødgjøn plattje, og helder ikke høskar båten av henne nødgjøn til det gamla. Ongen letur heldur nøyt vun og i gamlar kynsetjer. Tog hitt nøytja vunne sprøntjur kynsetjenar, og det fer fyrir ongen, og kynsetjen spillast. Nei, nøyt vun eir at vera letu nøytja kynsetjer. Men ongen, som hefur drutje gamalt vun, vil hefa nøyt, tog han sigur, hitt gamla gott. Lukas sjette kapittel. Næst fyrsta sabbat gekk han utjøgnen ekkur, og lærisveinar hansra slidu öks og gnudja av teg sundur vi hondunum og ótu. Ta søttun ekkur av fariseranum. Hvui gera tid teg som ikkje løyvilligt at gera sabbat? Jesus svera i taimun, Hefa tid og ikkje lise hva David gjörde ta han var svengur, han og tær og vi honum voru. Hvordan han får inn i husgods og tok synesbrein og at, og gav eisende teimon ved vi honom våre. Og teg hever ønsken løyvi at eta, utan prestan eina. Og han sier vittar, menneskasoneren herre sabbatsens vi. En annan sabbat kom han inn i synagogene og lærte. Her vært han med vår som høyre hånd var visen av. Henne skriftlærte og fariseerne hatt og egin i etter honom, og man månte færa grua sabbat fyrir at her kunde finna okkurst at gleja han fyrir. Men han visste hva der hoksa av, og så segi han vid mannen, som egi hina visnu håndina, reiste og kom fram her. Han reiste sig ta og kom. Så segi Jesus vittar, I spyrjetikon, hva løyvligt sabbat? At gjera gott, eller at gjera illt? At bjerga løyve eller for koma tøy. Han hukte rundt at her atlar, og så sier han vi han, rett ut håndene. Han så gjør det. Ta hver hånd hans er frusk atter som hin. Men her var det helt oversinter, og ta seg og kvør vi annan om hva der skulle gjøre vi Jesus. Om til tøyene får han ena for nye fjallet at bia, og han vær her atla nottene i bøen til god. Ta og så dæveren kom, kattla jeg han til sin læresveinar synar, og utvalde 12 av taimon, som han eisne kattla i apostlar. Simon, som han eisne nevnte Petur, og Andreas, bror hansara, Jakob og Johannes, Filip og Bartolomeus, Matthias og Thomas, Jakob, son Alfeus, og Simon, som kallaist Zelotes, Judas, son Jakob, og Judas Iskariot, han som svojkjære. Så får han oman Vittheimon og stekka i og einon slatta. Og her var store flokkor av lærersveinon hansara, og store mångta fölkje ur Ötlund Judea, ur Jerusalem, og ur landenon fram vid Kjekven vid Tyros og Sidon. Så var komna at høyra han og vera grødd fyrir sjukersøgnar. Tei som var plava av åreinon Anton var grødd, og alt fölkje rönt jeg få nåme vid han, tog kraft tjekk ut fra honom og grøtt i ödl. Han lytte ta opp eiusøyne, hukte av lærersveinar søynar og sige, Sæl du tid fatekom, tog rujtjegods er tikkara. Sæl tid som nu hunkra, tog tid skulle vera metta. Sæl tid som nu grata, tog tid skulle lea. Sæl tid tog i menneskene heta tikkom, Ta i teg ikkje vilje vite av tikkun, og ta i teg hoa tikkun, og kasta navn tikkara fra seg som nega illt fyrir menneskasonarens skuld. Gleis han teg og leipi av frøye, til løn tikkara i stor i himle. Og samme hot gjør du fedsart herra vi profetanar. Men vei tikkun til drøyko, tog tid hava långt och finnje tröst tyckare. Vaj tyckon tid som nu är mätt, tog tid skulle hunkra. Vaj tyckon tid som nu lea, tog tid skulle syrtja och gråta. Vaj tyckon tar ju ödel människor ta sig väl om tyckon. Och samma hot gör du fetsar terra vid lije profetarna. Men jag säger vid tyckon som höjra, älskar fudgjentar tyckare, kjer det hemma gott som hätar tyckon. Signe teg som banna tyckon och bie fyrir teimon och spittla tyckon ut. Ta och en slärt i under annan vänkan så ratt honom hin vi och ta i en tekur kappan frat här så sojt honom helt till kyrstelen. Tjev einon och kvörjon som bier te och om en tekur te och i tutt er så krev te icke attor. Som tid vilja att människo skulle gera mot tyckon så skulle jag eisne tid gera mot ett heimon. Och om tid älska dig som tyckon älska, kvät er till att tacka tyckon fyra. Eisne syndare älska dig som älska dig. Om tid gera heimon gott som gera tyckon gott, kvät er till att tacka tyckon fyra. Eisne syndare gera det samma. Och om tid läna heimon som tid våna två attorfra, kvät er till att tacka tyckon fyra. Eisne syndare lena syndaren och på att få lugga mig i attor. Nej, älskar fudgen där tyckare, gör gott och lena utan att vanta näga attor. Så ska lön tyckare vara stor. Och till skulle vara böten hans högsta, då han är gåvor mot hinnon otacksom och öntor. Vara misskonsom en så färger tyckare är misskonsamer. Och döm icke, så skulle tid icke vara dömt. Fördöm icke, så skulle tid icke vara fördömt. Fyre djöve, så skall tyckon vara fyre djöve. Djöve, så skall tyckon vara djöve. Gott, stappa, rist, råka mål skall vara djöve tyckon i fänche. Tog vi målen om, och i tid målar vi, skall tyckon vara målt attor. Han säger till en eisen och lycknelse. Man blindur kunna leja blindan. Komma där icke bara fattel grövena. Lärisveinaren är icke ivermästare sönnen, men ein och kvör och gör fullärdor vere som mästare i hansare. Kvöj särst och flöjserna i eia bråertons, men vere icke vere vid bjölkan som är till någon äckna eia. Eller kusuf har du sagt vid bråertons, bråer, lät mig täcka ut flöjserna som är i eia tönnen. Tu som särst icke bjölkan och till någon äckna eia. Hicklare tönn. Täck först bjölkan ut ur tynan äckna eia, och ta skall du sucha väl att täcka ut flöjserna som är i eia bråvertons. Du har inte gott trä er som blir ringan avvöxt, och har inte ringt trä er som blir gåan avvöxt. Kvörst trä kännest av avvöxt i synen. De sanka ju icke fikor av törnen, ej heldur hämta de vinnbär av törnaron. Gott människa ber fram gott av den gåa, och hjärtat hess hever till. Och ringt människa ber fram önta vid en önta och i te hever till. Då i mor tess talar te som hjärta är åfullt av. Men kvick kalla tid med herre, herre och ger icke te som är sige. Kvört han och kämmer till mun och höjer år munne och ger efter taimon. Kvörjun han är lojkor skall jag visa tikkun. Han är lojkor manne och skulle bygga hus og som ta grå djupt nyor og leie gruntina av hettlo. Ta og ta vannflå kom, skåla i streymeren av te hus, og han var ikkje mentor at vika tog, av tog at he var velbygt. Men tann, og i høyrer, og gjer ikkje etter tog, i lukker manne, og i bygde huset om han av gjørene vi ongon grunter leie under. Streymeren skåla i ate, og ta fattel vi ta sema, og fattelt hess hus vær størst.
1: Vi tar då Hera Jakobsen lesa ur evangelionon etter Lukas. Du lurser etter Tjei, Kristelig Kringvarp.